Dragi naši, svi koji nas slušate, sad vas Ljelje zovemo da idemo na jedno putovanje po vremenu i prostoru. I prvo idemo jako blizu, samo preko granice, i to ne idemo na more, ne idemo na sunčanje, na plažu, idemo negdje tamo u lijepoj našoj gdje su zeleni travnici, gdje su livade, gdje su polja, gdje su jedni brežuljci i jedan bijeli grad, svijetli se na suncu, a pored sjedi lijepa Mara i ona čuva svoje ovce. A ona usput kad čuva te ovce, malo joj je dosadno i malo pjeva, malo si pjeva neke vesele pjesme, i to ćete čuti od nas šta pjeva. A onda idemo još malo južnije, idemo u zemlju u kojoj se još uvijek kafa pije jako polako, uz kocku šećera u rukama i uz priču. A idemo tamo u tu državu u kojoj još uvijek se mijesi tijesto za baklave i za pita i razlači se ga na ruke, mirišu sirnice, mirišu zeljanice, a boga mi i ćevapi. I tamo je jedna mlada djevojka, njoj se sviđa jedan visok, zgodan momak koji nosi na glavi crven fesić, i on kad prolazi pored njene kuće, ona ga gleda, nekad ga gleda iz dvorišta, pa zbog visoke ograde ga ne vidi, ali vidi samo onaj crven fesić na glavi, zna da je on, jer on onako je malo nakrivljen, onako frajerski, i onda ona misli u sebi, joj Bože dragi, može li ikako malo da duvne vjetar da mu prevrne taj fesić, da padne na moju stranu, na dvorište. A onda on dođe meni na kapiju, dođe na vrata i ja mu dam taj fesić i mi se upoznamo i pričamo. Idemo, znači, zajedno.